0: انور فلم سے آپ سن رہے تھے روپ کمار راٹھور کی آواز میں یہ گانا. آج کا آج کے فنکار کارکرم کیندرت ہے روپ کمار راٹھور پر, تو جانیے ان کے بارے میں کچھ باتیں, کچھ قصے اس کارکرم کے بعد, یعنی 9:30 پر, جس کا پنہ پرسارن آپ سن سکتے ہیں آج رات 9:30 پر.
1: جب جب کسی حملہ آور نے ہماری دھرتی کے سینے پر پاؤں رکھنا چاہا, سب بچے سینہ تان کر سامنے کھڑے ہو گئے اور سیما سرکشا کی دیوار کھڑی ہو گئی.
2: وِوِدھ بھارتی پر ہر رویوار کی شام 7 ہوتی ہے سینکوں کی شوریہ گاتھا, کہانیاں ادمیہ ساہس کی, کہانیاں دیش کے لیے قربان ہو جانے کے جذبے کی. گاتھا دیش کے جاباز فوجیوں کے شوریہ کی, سینکوں کی شوریہ گاتھا.
1: کروڑوں ہندوستانیوں کی بھاونا کو شبدوں میں ڈھالتے ہوئے ہی تو بنکم بابو نے کہا تھا, سجلام سفلام

مخدوم معین الدین کا کلام آپ نے سنا، خیام کی طرز تھی، لتا منگیشکر، طلعت عزیز کی آوازیں تھیں، بازار فلم کی یہ غزل آپ سن رہے تھے۔